0: This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
1: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: It's only gonna get hotter, bro. It's only gonna get hotter. ¿Y tú qué vas a hacer para, pues, combatir este calor que nos está llegando este verano? Olis, it's Sandra Peña. I'll tell you what you need to do. You need to restock your fridge, pero con algo que no necesariamente es tu típica bebida veraniega. And I'm talking about Surfside Iced Tea and Vodka or Surfside Lemonade and Vodka, que está elaborado con vodka auténtico, jugo natural de fruta, y también lo mejor de todo es de que no tiene absolutamente nada de burbuja. So you're not gonna get, like, you know, that bloating that you get when there's bubbles, y recibes el máximo de frescura. And plus, it's only 100 calories. Solo 100 calorías por lata. Surfside is definitely just here para convertirse oficialmente en tu bebida favorita this summer. No matter what you're doing, if you're at the pool, una carne asada, if you're just chilling at home, asegúrate de tener un Surfside en la mano. Surfside, tu ritmo, tu sabor. Debes de tener 21 años o más y por favor, disfruta responsablemente.
3: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
4: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
5: Estoy en escena del choque.
4: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
6: KXOLFM Los Ángeles, Mega 96.3, LA's number one party station.
7: Yo hago lo que me dé la gana en la Mega.